kina me onen pe unal wirme lar sho bun sho gi nunen pe unal wirme lar mon dong nyonyo no ene no nyonyo no pe obir te kwara yo dang nyonyo no ene no nyonyo